Assalamu alaikum de Akashwani Kargilin Bajakhana Midari Ngishur Sakhe Purgi Khabar Nkhuri Yantidho Nunga Ahmed Ali Turabi Diri Miyulaz Gastrit Gampe Chungis Resi Yoge Miyuli Jakpo Malian Khanso Dichigi Di Yaghi Mazu Pur Delukshan Tsering Spimina Yog Zere Jakpason Wazir Azim Narendar Modis Kolkate Red Road Pekera Yoge Miyuli Jakpo Malian Khanso Miminas Gastrit Di Ghyot Bas Chokshigi Yog Protocol Yog Abiyas Pen Khaglen Jinaab Modi Zirgel Rashan Malsay Kaston Khachi Gethi Gyanu Mima Sunayin Bo Yog Asan Bang Malian Khanso Khan In Min Di Vakta Kuri Samzol Unchungin Jinaab Modi Yog Pur Gui Mina Sherbana Chun Tzab Han Ke Min Ma Sarmana Nasoy Mima Sunayin Min Azumet Laf Han سید صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سنگھ مدھیہ پردیش جبل پور لا گیریسن گراؤنڈ پہ کا یوگ آسن پو ملیہ دس بیما سے نمائندہ نے تھی مامک نہ کھکرون دونوں ملدک سے میما سن چک سہی اور پن تقریب نگران صدر جمہوریہ یوگ کو بھارتی لکشن کرم سلطان میں انجر یوس نسو شرما میما سن لا فیسپا باس فن کے چاچا انجر سر سید میولی یوگی جک پو نظم سے میول گاؤں پر نظم ضلع کرگل دی تقریب پر خی سلطان چور سپورٹس اسٹیڈیم بیامت ہنگ کرگل ملین خوص نواس تقریب میں ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرگل نتن یادو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل غلام محمد میفیز کاؤنسلر ریاض احمد دنا ضلع آفیسر ان مقمی کھکور ان شیسلن کنفر دنا اور گیے تھیا میما سن اس تقریب پیان کھکل مسوں دیوان تقریب پہ وقت وزیر اعظم نریندر مودی گیسٹریت نگم بو یوگی میول چونگی سر سے جک پو نظم سے ریڈ روڈ کولکاتے ویسٹ بنگال نہ گراس کھنز گیسٹریت یوگی خطہ ین خان ان من دی وختر سنی محکمہ یوگل سب خانونی یوگی آسان ان سب خغلن خانون لال صاحب اسوں ضلع پولیس کرگل میولی یوگی جاپو ضلع پولیس لائن کرگل عمل انکھوس گوینو ضلع پولیس کرگل سی آر پی ایف کھکور نس کھگل نس دیوسلا یوگا سب خان نس یوگا کھگ اسکور لزر ان دیوس نسو لوگ امیر دل اس پولی گنس تن پنا لکسپ شنس چو اجر سر سیت یا پروگرام لاجو پیکا ایس ایس پی کرگل نیتن یاداس پولیس لسمی نس چوسنا یوگا کھن دی جاگ سر دل اس پوی کرش مین لگ انکھوس کن فلوکس سودرا بن یوم وقت نو گا یوگا جاگ سر نس یوگ شش چوس رنگ رنگ زنجوز دنا سماج پور دل شنس چو مین فلوکس بزر سر سیت گورنمنٹ ڈگری کالج زنسکار نے میولی یوگیش اقو نظم سے یوگیش اقو ملین کھوس دی پروگرام پر پرنسپل ڈگری کالج زنسکار ڈاکٹر امجد علی عباسی خسکو نظم سے ملین کھوس خان امین گورا کالج کی سینئر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین سلطا لوکس بس یوگی دی تقریب پر ڈگری کالج زنسکار سرون فزیکل ایجوکیشن ڈائریکٹر حسین علی گویت بس گوائن کالج اسٹاف ان نفرون اس خغلن اس جگس ارد لوکس پہ یوگی فنتو ان اس کو لہا گون تاس دیابر تقریب لاجوک پہ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سمفیل شیان اس دی پروگرام پہ خغلن خان ان پروگرام پر لخصف نس ہنکم نمبر ماتھن چکی مینا بس خان رخ سنے کا اور شوزس ضلع انتظامیہ دراس از میر یوگی جاکپو کھنڈیال دراس ہیلی پیڈ لمل انکھوس دیواس تقریب پین ڈی سی دراس اشتیاق کاچو ایس پی دراس امتیاز کاچو دراس کاؤنسلر بی ڈی او بی ایم او ایس ایچ او زیڈ ای او زیڈ پی او ٹی ایس او بی وی او پولیس نہ ضلع انتظامیہ کھکرون ڈگری کالج دراس نہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول دراس اسٹاف و نفرون دیانا چخلا ایک سروس مین سکنا ملدوک سے میما سے تھک چک مامو چگی سے کھکل انسپین دیا بنا یوگی آسان ان سکم مل انکھوں سرگیم نہ ڈپٹی کمشنر اس تقریب پنگرن لخشپ شنر دلوک سے مینا یوگا اجاغزر نیوخ چوزر سر وسوں کھوجان گندہ یو ٹی انتظامیہ شغل ضلع پلاسٹک کلچس پیکن گھر کے اسگخ پہ مینا تانسن خسکن نظم سے دیز دوخر چلق پیکن ضلع دراز گھر بس شخص جوزر جو آباس گوا کے ضلع ہٹی پان ہوٹل پان یونین ان میڈیا پان دن ادارہ ان گنگ مز ضلع انتظامیہ دراز لا لخت نہ رخ بے زر دیاگ مباس گاس بس دراز دی زتیش نت کے چن چلق سگ کن گھر کے بس لکھ مجقبا انگین چشو امریکی نائب صدر جے ڈی ون سوئٹزرلینڈ لا لپسندی وساند اللہ خوز امریکہ نے ایران نہ یمبوس پرا تامر چوکھان لگ رل سر بس نیوکلائی اس ماپے کا لاکشپ شیر دیا

0: دی وجہ سے کان اتی ہیلتھ دی بینیفٹ کی مہچن جو اتا
1: بخش جو یادی فرین بو متی پروگرام نن کن چ پہلے چن دی رہے یارس متی پوسچر اسکور لجو نن لیکن اچھا اچھا موجو متنگ من گا پوزیشن چا ہج سی کا دکھ سر لنگ سی یوت یا گا لا شی بن نن متی پوسچر پر ٹھیک مت پنا دخس مت آفس گوئنگ اون ان نگا تو یا سکول کا فرون چا ان نس گوس نہ پورا دو گا ہج من نس گوس دو اس کے پان چ شان می کھا بن چھ ما می دے تو سلنگ اتی کنگ مان ان نن چنا جون چا کنگ اتس نا بچ اس پلی گن چھ چھ دو متیر گون نن مد لس پفلا چنا متی توس پس اجازت چ تنگ من دک چنا لا جپ کنگ زرا یان رس پچک او جو سرنگ مزرت توس پنگ سی آکاش وانی کار کے اسٹوڈنٹس کے چسلا اسلام علیکم
0: یا بخش جو
1: دریت پینتیس چسوگین چیت پین نمو صدیقہ بانو یوگا انسٹرکٹر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کارگلی کنا تنا تیسو نمبو آکاش وانی کارگلی کنا فروچ پوت پی پروگرام سگیت پانیفی اتھما تھون انشاءاللہ یوں می سگیت پروگرام یوں یوں تنا نمبو تھکچس دے منپو مچان سغا ازن چیز دے بوس یجو خدا نشتخمان فقرم اسلام علیکم

پرگی خبرون لینتس آکاشوانی کرگیل کناس نابن چیگوت وزیر اعظم نریندر مودیس شپ بیلڈنگ پی فیوکس پیانوک بہارت لے گینا شخص ننگم بو دن لبینگ ما گوزوک سون سے انزر ہے اسر ست جناب مودیس مغربی بنگالی کولکتہ از یستید کھوریا نکشوز کھن بہارتی بہری یہ تھمائی چھمرل سم آئین ایس دونا گری آئین ایس سنشو دک دونا آئین ایس اگنی چھوینوک افاب سرگی اپنا کھوری سمزون میڈیا نگرگن چک سر بسوں چھمریل انرشوخیس کورلا بیورو سے دیو انرشوخا اتان سے انزرین گارڈن ریچ شپ بیلڈرس نا انجینئر انس دیوشتو سے انزرین اسے رین بنگلادیش لا یوگی سک بسان چھو پروگرام پو ڈھاکی وسندرا سپورٹس سٹی امال ینکھونس میما سی تھک چک مامو چگیس من یوگ پروٹوکالی کھورتانس پی انو کھاگ لین میمی نا دھمس کھن ان من یہاں دی تغریب پی گویت پو آئی جی سی سی یوگ سب کھن ان لین کھن انو اس بس کھن ان من دیا باریاں آرٹ آف لیوینگ بنگلادیش نا ایور گرین یوگ دونا یانگ مین بیون یوگی تنظیم ارکیت سانگ اکھاق لین مسون سعودی عرب گلسا ریاض لا ملیانو کھونس کھن میول یوگی تقریب پیا منگا غبگیا بسنگ کھیموس و کھغلن سیاں ریالسا بھارتی سفارت خانہ و سعودی یوگ کمیٹی نے ملدک سے ادارہ ان سغس چوکشی گا الگ تھوت بس پرنس فرد بن فہد اولمپکس اولمپکس کمپلیکس میں یوگ اسکول لا تقریب جگہ گرل سر بس امریکی نائب صدر جڈی ون سوئٹزرلینڈ لف سندیو بساند اللہ کھوس امریکہ نے ایران نے امبوس پیرا تنگ امیر شو خان لکھل سر بس نیوکلیائی اشما پیک لخشیب شیر تھیا مباس ارتخص پہ می نظر نہ ایران نانسو پیک سوئٹزرلینڈ لف سین گاؤنس لبنیا نینک تھمولس گخصوں سے میت پس پیرا لگو سکھا چمنظر ہے ازر سید خون جنگ گھنٹہ کھا چکس نل ایران اس لبنانی کا اسرائیل اس حملہ بس پسیا تینک اپنا ہورموس پو یگ اس گخص انجر ہے ازر این امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس دلین بلزوگ جگما سمینالجونس ایران نمبوس پیران لخچب سے مسوم ازوستین خخچن ہرموس پیکا امریکہ گخستانچہ انجر سرین تخصب میں نظر نہ ایرانی چھپے گوی تو پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالی بافیز بچہ سن گوین و فرمائی وزیر عباس عرقچی سینٹر بینک سینٹرل بینک دور تیل نہ تھوتی خن کھکھر نہ ایک ہفتن میں ماسن ریسی یو دین دس پران شکری جگہ گوزک چاچا ان من مگر ایران اس لبنان انوکھا مولس کے کھونچا اس بس کھک لنچس پہ کنا الق لینس ریلویز انفارمیشن ٹیکنالوجی دن اطلاعات نشریاتی مرکزی وزیر اشونی ویشنو راجستھانی سسم سے خطے انو ریل نیٹورک پوسٹ امین پروجیکٹ چیگی کا لذبین چی ہوتے انجرے سر سید خونس دی پروجیکٹ پوز بسے سسم سی یول انسغینوک دکھن میما سن لا ریل ننیمبو تھود لکس فنکیون ننیمبو یمبوز گیسٹریتی سترون لکس فیوکس پیانوگان لیکن کھاکچن فنکیون تھوپچا انجرے سر بسوں جناب اشونی ویشنو سے بیکانے ریلوے اسٹیشن پیکنا لال گڑھ سابرمتی ٹرین پلا تھرس پر فوتے تاما بسان لا ملیاں کھونس کھن پروگرام چکن اگر دس پیران اوسرین جموں و کشمیر ڈویژنل کمشنر رمیش کمار اس بانحال ذکس کور بس شری امرناتھ جی یاترے مینا بینوت خن گرل سر انس کور الطلقس بس دیوسلہ ڈویژنل کمشنر اس یاترا کیمپ تلقس بینچ یاتری ان لا دکسار چاندق تھونچوس منتھنگ زبتھوں دونس ترون لکس نہ الوکس اور گوس کھیو انس کور لا سلپو بس الطلقس بس جموں و کشمیر پولیس لا سنا لوس تو انگیز نا یشور سغنش تزرو کی پاسپورٹی خدمت بے مینر گیل خیق پولیس افیار گیل لس بس پیس گن پاون تا سین کھون جان دیچی کے لوگ اس تھو تے دیس گن پاو لگینو کھون میں مینر لخچپ سون سین زرے اس سر بسون نئی دلیا فرمائی وزیر اس دیس گن پاو تاما سون جموں و کشمیر پولیس اس ننی گمر اس پیکا دیس گن پاو لنس کھن ان من یا نئی دلیا سشما سوراج بون لا جون الزے چپ دونی کنا چرگو چھپا ملین کھونس کھن پاسپورٹ سیوا دیواسی تقریب ان علاقائی پاسپورٹی آفیسر انہیں کانفرنس پہ وخصلار گیل کھگے پولیس لا نسنگان پاؤن تانسین دیون ان من در سق پہ پرگی خبرون نائزن چھز دے بوس یش جو خدا نشت سغمانی فقریان

پوری اعظم کو ہندو دکھ سے ہندو ایزم ہے مطالعہ بید اسلامی اسلامی رہنما چگی قرآن ہندوستان آزاد بھی خیال ہی نک سمبت آچی بس آزاد بک جابر تاغوت اس ہندوستانی کا ڈکٹرشپ کلس جبر و تاغوت کلس سمبت آچی بس آزاد بک مولا فقی کتاب مطالعہ تانس آخر پہ گزر اتنا آزاد بانین حسین فقی شجاعت نہ کوئی فقی پیغام نہ کوئی فقی قیام تھو سے جب تک یار قیام کا تو امام حسین قیام کے سبق ملنا یار یری معاشری نو بزدلانہ طور احمقانہ طور زندگی بچے علاوہ ینگ چنگ سم فائدہ ہو چمن معاشری نو مت سوسائٹی نو مت یولنگ مت شہری نو گاں جگہ انسان اتنا انسانیت بیدار بھائی کوشش بار گوشیں انسانیت ابراز بھی کوشش بار گوشیں و الا وحشا وحشیانہ اور ڈکٹیٹر اضافہ چین چچین غلبہ چین چچین آخر پہ کا حق نہ حق گنگ ماس کیا لے چچین گنگ ماس تو چچین دینا پیام پو دینا سپیرو یرا کربلا یہ واقعہ نہ تھوت حضرت مسلم حسین میسنجر مکہ نہ کلتا کوئی فیق پہ میں گیوت مس البتہ دی واقعہ ہو سامعین کلا ناس زربا لازم شسد محققین علماء کنس مسلم فیق پہ دی بوچوں اس کے واقعہ مستبعد ششن تقرین ششن صحیح منظر چن واقعہ نو طریقہ نیس سوزرت حضرت مسلم قرآن یم بو بوچون یم بو سومن کوفہ نو سوزرت امام حسین نہ یم بو یوت بین واقعہ کربلا ایر جب نہ کوفہ نہ زونے چس بین شیخ عباس قمیس واقعہ اس بری سر جب نہ زید نہ دی واقعہ تقرین شسد ناس صحیح شس پمیت ڈنڈک من سمیت گر اسرا یتنا اسرا کن گاما کوفیان شامیان یمبو چس بین گا روایت چین امید اسرا کربلا یانا بچھڑ سونس لوس بین زرے صرف دی واقعہ دو چوکشین ہندوستان بعض علماء حضرت سکینہ شامیان دفن نزر بو چوکش کی حضرت سکینی فیق بو پرو وقت دا شامیان دفن بس بین زر کن بو واقعہ دو چوکشین لیکن گا ان نسان دیانا ابراز بودیو چھت کوفہ پونی شام پونی انسانیت پو گاما تباہ برباد سو سیوت بن سک صرف وحشی درو نیوت بن سک پھونی کا رحم مایوس صحیح واقعہ اگر کا تو زیر نادری حضرت مسلمی بچو نشمان تان چاہ انہا رکنا کوئی بچو عبداللہ حشمان تان مسلمی فیق پی بچیکنا بونگیک ابا عبداللہ شیتیا مکہ نیوت بن حضرت فیق پو مکہ نا بیونگ چانا بچو اس کا کشتیوس عبداللہ فیق پو کربلا تھن مولا ابا عبداللہ فیق پولا ارزبت یا عمّا نا اجازہ شزد بس بات سن سے نا میدان جنگ نو چھت نا یری کن سرخ سور بچت دی وحشیون دی جنگلیون دی خود غرض کنیس رسول خدای سوچے کا حملہ بیستب بیت نا تھانگیا چھت مولا اس کا سلم رد لے عبداللہ مسلمی قربانی و کافین یعنی خاندان یعنی مسلم قربانی کافی عبداللہ اطمینان چی یوں ممت جس پہ رونی کا سمت کی ہو صرف مسلم شہید سو موچے کا چھک ممت گاں شہید چھار وسوک دیلم پہنو عبداللہ قبول بسلو مولائی مولائی قبول بسلو عبداللہ تمپو میدان کربلا یعنی اس کیو دیت میدان انو عبداللہ فیقو سیو دیت نزید رقات زرکھن پس عبداللہ لاشارہ بس تیر چک فات عبداللہ مبارک پیشانی کا اسپرال بے کلتا سے شو وقت ان میں لو چوب جی جوگا پا میگی آج چی دا اسپرال بے کا مفق چک پہ مگنا لگ پا اسپرال بے کا دنگل لو مبارک لگ تھل پہ کا دا زکنا زگت لو زید رقاد آخر پہ کا مختار زن کوفیہ نو چونس لو مختار اس ماغو نسکوات رس رس کربلا چی بس پین زید بنا ناس دا نیسیوت پین نی لگا دا نیس کا مسلمی بچے کا تاس پین دا چک پو مبارک اسپرال بے کا دا چک پو سینہ یا اتحاری کا لے انسانیت بیداریت کھن کن لتوس می جو خود چک 14-15 سال پچی گی مبارکی لگ پون اسپرال بوز برخ سے دک توک کھوئی مبارکی سینے کا دفن مفوت پو نران تو پت حالے زیرت دا ہاں لالی چونس سے سون سے ناری دال زوک سے فوتی چونس بران پے کھنا لیکن اسپرال بے کا یت پی دا مانین دا بوتیونس دے دیو اسپرال بے ہنو خرلوس دیناریک ظلم و ستم بس خدا

پلتی پروگرام رسکا دی ریاخسے کا یدن پروگرام لسنا بینیوت کن سنگ گار گار دی پروگرام پو لسنا بینیوت نا چوک پا گمگوی کا یتالا سلامی بختن پو فرمو چند سون شک ینگ دیرنگ وقت پو چھنی بجر گو نفی دی ادی دی آکشوانی کارگیلی کنا فرد چوک پیت پی پلتی پروگرام پو ان گوانا دو گاملا نیال دیور دیاما یوت کی یدن اس دی پروگرام پو لگی دیان نیمبو نیابی آیوت پی ینگ دل جاں اتی ماہ محرم الزا سی سنگ دے کا سی یتال روشنی فوت چکی ان شیخ اصغر چھانگون خوری کنا ینگ دیرنگ 21 جون لا دیری ادیت سنگ 21 جون لانگ اتی ریاست ہندوستان دو مین ماں میولی تھوک کا لے گنا چھچا ان میں یتپی جک چمل لکھوں اننگ دو لانگ اتاں اس چیزر نزسنا انٹرنیشنل ڈے آف یوگا زیرے زیر اننگ گوانا دو چخلاش شک یتال زیسنا دو چخلاش شکی دو اس دوسرے دنم زینو اتی دماغ پو صاف بیاد پی ذریعے ان یعنی کہ دوسرے دن ہم زینک بیزی نم زین گتاں ضرورت ہر ٹیکنالوجی دور سوشل میڈیا دور گانگما اکھا دیکھا کتی لس کنی بیزی ہوت گتی دماغ پہ نو ہر چیز سے سمبھاؤں گا دو چوک دی وقت کنی نو دو چوک لس شکی دو اسٹرولی کا گتی دماغ پو شانت لوسیت گتی سمبون سٹوریت یعنی کہ برا سمبان گتا کیا لفا گتی دماغ پہ نا دو نہ دل ذلا گا قسمی اتالا یا فکر چی اتنا پریشانی اتنا دون سی اتالا کیل بھی استرول گئے دو می پچین جس نے دو ان اتالا شیسیت کو نسی اتالا صلاح تنگت کی دیو بیار گوس پنجرے دل ذلا ڈاکٹر کو نسی دیو اتالا صلاح تنگت کی دیو بیار گوس پنجرے دو چین جس نے یوگا ان گوانا دری 21 جون لا گامل استخبت کی انٹرنیشنل ڈے آف یوگا زرے ماتر یستت ہندوستان دل ذلا میولی اے ملک کو نسی مل لکھوں انٹرنیشنل خواہ یو لبین میولی تھوک مل لکھوں میں دل ذلا دی جگ پو 21 جون لمل لکھو منسو لوزری تا دی جگ پو 21 جون لا چا مل لکھو منسو جسنا دو سنگتی ذہن اونسو دکتو دو دے فرس انسو کی دی جگ پو یوگا ڈے سالینو چوک پر ریمو جگ چی انسو 21 جون دو ندی یوگا کھوری مانی پوچین جسنا یعنی دل فوسی مانی پوچین جس

نہ دو انسک سنسکرتی نہ بیوں سے یوت پی مانی چی دو لچی زربین سو جسنا یوج زر زربین سو یوج مطلب پوچین جسنا یونائٹ یا جوائن بیا یعنی کی تھوت پیوت پی لس بیا ماتی سمبونا ماتی ارگونا ماتی سمبو چک بیا یوت پولا یوگا زرے یوج زر زربین سو گوا ندی یوگا بیا یوت پی فنکھون ما مامو یوت دیون مطالش چیس نسا چمیت دو نا شیسیوت نا ڈاکٹر کنیسی صلاح تانت کی یوگا بیا یوت ماتی عادت ہی نو ماتانس بیار گوس پین یعنی کی صرف ماتانس 21 جون چلے می بیا چا دی 21 جون لدی یوگا ڈے مل لکھو من صرف دی اخلا می بیا چا دو نا کھے چنگ ماتالا دو کھے مسوں دی جاک پو صرف ماتالا دیو ای تو کھو می فرسین کی یوگا ماتی فرستان سے ساسا انزر بو وانا صلاح تانت دی شیسیوت کن ڈاکٹر کنیس کی ماتی دیو ماتانس جاغزری گچو خلاش چی عادت چی ماتی یوت نا دو چو نا چو خلا ماتان بیار گوس پین زرے ماتی عادت پینو شامل بیار گوس پین یوگا زرے صلاح تانت چی فریز میں نہ تندرستی جاک پو فریز صحت لسپ و فریز دو نا دی جاک پو رقسا چی بیا سگو خان انسک دو با ریزس نہ گوا نہ دی جاک پو یوگا بیا یوت پی ماتی سمبو یا رقسا گا نہ سون سنس نہ ماتر گیستت ہندوستان کھری نہ سون خان انسک 27 September 2014 انوک پرائم منسٹر نریندر مودی ماتی یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی زیربی دی ہاؤس پینوک دی یونائٹیڈ نیشن دی نا پینوک کھوس میون افسر عید اللہ جاک سنسو کی 27 September 2014 لکی ماتا دی یوگا ڈے مل لکھوں زر دیل زلا 2 سے 11 December 2014 انو یونائٹیڈ نیشن زیربی دی تنظیم پو اس کی دیو پورا میولی تھوکے کا چھوکو تنظیم چین دو ہی انڈر انو کنٹری 193 پلس کنٹری ہو گوان دی یونائٹیڈ نیشن زربی تنظیم پو اس 11 December 2014 لا اعلان بیا سنسو کی ناتانس دی جاک پو لوزری مل لکھوں ات زرے دیو ہی ریقصہ یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی نو نے سنخان انسو 11 December لا دیل زالہ دیو اخلا 177 ملوگیس دی جاک پو مل لکھوں ات زرگو یوت پی تعاون تا سنسو یعنی دی جاک پو لا سپورٹ نروخ مدد بیا یوت خان انسک دیل زلا دوسے دی دور پہ نو بان چھ دوسے دی دور پہ جس نہ یعنی کہ 2026-2027 انو جس نہ 190 پلس کنٹری دیونی ملک کن دی جاکو مل لکھو منسک دیل زلا 21 June 2015 انو چوک پہ گمو گوے جاک پہ مل لکھو سنسو انٹرنیشنل یوگا ڈے زرے ناتر یست ہندوستان انو گار جس نہ دلی لا دوسے دی جاک پو انسک دل وے جاک پو انسو باروا جاک گوانا ماتر گیسے ہندوستانی دلی لا مل لکھو سنسو چوک پت چھوگو جلسے دیو مل لکھو سنسو دینو چام نفر یوتین سو جسنا 35,985 نفر دے یوگا ڈینوک 21 June لا دلی لے انکھان انسو چام جسنا 84 ملک کنی لیڈر کن الگ الگ لوگ 184 ملک لیڈر کن دینوک یوت کھان انسو گوانا دے وخلا دو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ انوک درش سنکھان انسو لیکن منگ بیونس دونا لیکن مشہور یت پی جک چک دی اخلا مل لسون مل کیون خنس دلی لا گوانا دی چوک بیا سے کولے کولے دی جک پو مینگ بیون سون خنن چوک گوانا لوکسو لوکسو تھیم کو نو مینسو لوکسو لوکسو جک کو نینو سال کو نینو دل دی جگے دی لو تھیم پو ان چوک یوگا فور ہیلدی ایجنگ زرے دی لو تھیم پو دو ان چوک گوانا دیو ان پے انٹرنیشنل ڈے اف یوگا بارینو یتالا تم چکھے گوانا درنگ ینگ جک چی سیمن لکھوں نا انٹرنیشنل ڈے زرے لیکن سیلیبریشن بین نا دو چین سو جسنا یا 21 June لسی دو سیمن لکھوں منسک دو لزر منسو انٹرنیشنل ڈے آف سولسٹائلز زرے یعنی کی دی جک پی نو چک پا نا دو لزیس کی نا تی یوگا ڈے نو کی دی جک پو لیکن لمبا جک چی انسو زرے یو نا دی جک پو دی جک پی نو نا تی سن پو نا تی نیماو ار تی ٹروپک آف کینسر کے فوک پنسک دیل زلا چوک پا سب سے لمبا دن پودے وخ لگو انسک یو نہ دیل زلا 21 June کنا کھا کلے کلے ماتی نیماؤ یا لوک پا شروع گوئنسک گیا وی فیخلا وانا ماتی ارتھ پو کھنگ حصہ سومیت جغرافی حساب کو جسنا ٹروپک آف کینسر یا دیل زلا ایکویٹر دیل زلا ٹروپک آف کیپریکون زرے ٹروپک آف کینسر یوت ناؤتھ سائڈ لا دیل زلا ٹروپک آف کیپریکون دو ساؤتھ سائڈ لوت گوانا 21 June لا ماتی ندن ہیمسفیئر یعنی گین افیوخ پولا زبیار گوانا دل زلا ساؤتھ افیوخ پولا گب افیوخ پولا گون گوئنسو یو نہ دی جغلا دی وخلا دی جغ پمل لکھو منسو دل زلا یعنی کی ساؤدن ہیمسفیئر اینو زبیار گوانا ماتی ندن ہیمسفیئر اینو رگون گوئن یو چخلا دی جغ پو انٹرنیشنل ڈے آف سولسٹائز

حضرت مسلمی فقم دے گا تو نے کچھ دکھ سنا کسل بھی ہوں سے آمت اللہ ہنگل چھیک تھو ممین ہاں دے بسرین پوست حضرت مسلم چھوکی ہوں سے تاس کچھ اسنوت بکھیز نا پہنوک دے وقت پہنوک حضرت مسلم دے گا دکھ سیو چوک ہاں دے مؤمنہ بسرین بزر لے می کھان دے گا چا دکھ سین کھان سون کھریب شو بل بسی شتیا